Skype FM. Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Fostul șef al IPJ Constanța, chestorul principal de poliție Dumitru Bâltac s-a pensionat. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicu Șordan a semnat la sfârșitul lunii trecute decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Afacerilor Interne. Reamintim că Dumitru Bâltac a fost împuternicit inspector general adjunct al Poliției de Frontieră din luna aprilie anului trecut. Acesta obținuse funcția de șef al IPJ prin concurs, iar după ocuparea funcției la Poliția de Frontieră, chestorul Cornel Mototole a fost împuternicit la șefia IPJ Constanța. Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a făcut precizări despre măsurile luate pentru menținerea în funcțiunea unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavod în contextul instituirii stării de alertă energetică la nivel național pentru luna august. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavod poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe tunerea veche dinspre brațul Vala. Administrația fluvială Dunării de Jos a început acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche către sectorul Cernavodă, confluența bratul Vala cu Dunărea Veche. Se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care în momentul de față aduce un aport important.
2: Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române. Polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică pe bulevardul Tomis. Potrivit IPJ, au fost legitimate mai multe persoane, printre care și un tânăr de 24 de ani care a manifestat un comportament agresiv și recalcitrant și a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forțele de ordine. Acesta a fost imobilizat și sancționat cu amendă în valoare de 2000 de lei. Persoanele implicate au protestat ca urmare a redeschiderii circulației pe bulevardul Tomis, care este pietonal doar sâmbătă până la ora 23.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal, pe un nou început de săptămână, cu o vreme deosebit de frumoasă și călduroasă în toată Dobrogea, dar și cu disconfort termic ridicat, din păcate, întrucât maximele termice vor atinge 34 de grade, iar minimele nocturne nu scad sub 20 de grade, valori specifice nopților tropicale. Pe litoral nicio urmă de nori, valorile termice ajung și ele la 31 de grade, 34 fiind maxima în zona continentală, iar avertizările de cod roșu, portocaliu și galben specifice fiecarei zone au fost extinse de către meteorologi. Până acum s-a manifestat în principal în nordul și nord-vestul țării, Crișana, Banată, Maramureș, Transilvania, Ținutul Secuiesc, dar trece și peste Arcul Carpatic înspre Muntenia și încet, încet, din păcate, spre Dobrogea. Noi încă ne aflăm la limita unui cod galben. E verde cu galben, așa, între două culori. Moldova este galbenă completă, Transilvania portocaliu cu roșu, acolo este cel mai rău, temperaturile ating 40 de grade în regiunea respectivă. La noi încă un verde cu puțin galben, după cum am spus, hașurat, dar și la noi până pe 6 august, mai exact, adică încă 3 zile, până joi ne putem aștepta să ajungă și la noi, dacă nu chiar cod roșu, asta mulțumită faptului că avem Marea Neagră și de aia niciodată nu a fost un cod roșu de caniculă în Constanța, la un cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade ne putem aștepta, din păcate. Este vară, într-adevăr, temperaturile ridicate sunt de așteptat în această perioadă estivală, dar totuși 38 de grade, 39, e puțin cam mult și ar trebui să ne protejăm. La această oră, la Constanța, se înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Astăzi ai ocazia de a înțelege de ce contrariile se atrag, pentru că se echilibrează unul pe altul așa cum faci și tu cu cei apropiați. Taur. Această zi vine cu o energie debordantă pe care o vei transforma foarte ușor în agitație dacă nu ești atent. Gemeni. Vin vești contradictorii din cercul de prieteni, informațiile pe care le primești sunt la fel. Ai nevoie de un răgaz pentru a-ți limpezi gândurile. Rac. Într-un context ca cel de astăzi, e mai mare nevoie de prudență decât de curaj. Este bine să judeci la rece informațiile la care ai acces. Leu. Este o zi dinamică pe gustul tău, dar pot apărea și situații în care nu este suficient să spui ce este de făcut și să se facă. Fecioară. Te zbați între curaj și prudență, iar asta te obosește. Ca să îți dai seama ce ai de făcut, ai nevoie de răbdare și de liniște. Balanță. Scopurile clare evoluează bine, întâlnești persoanele potrivite care îți pot oferi mijloace pentru a le realiza. Scorpion. Ești foarte hotărât să mergi mai departe cu planurile pe care ți le-ai făcut în legătură cu munca. Ar fi bine să te ocupi și de starea de sănătate însă. Săgetător. Ai șansa de a vedea mai clar ce poți îndrepta în relațiile cu cei dragi pentru a avea parte de mai multă armonie. Capricorn. Îți limitezi singur bunăstarea prin faptul că o concepi într-un singur fel. Lucrurile ar putea evolua pozitiv fără ca tu să observi. Vărsător. Îți vine inima la loc, dar asta nu va face ca obstacolele să dispară. Pentru asta vei avea nevoie de o strategie inteligentă și de mai multă răbdare. Pești. Te bucuri de rezultatele pe care le obții, dar ești cu gândul și la ceea ce nu ai realizat. Situația generală este bună, inclusiv faptul că ai multe planuri de îndeplinit.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Cele două deficite gemene și datoria publică au devenit nesustenabile, de aceea Fitch Ratings a venit cu soluția adoptării euro, fapt care ar impune o disciplină fiscală fără precedent în Românie. O altă soluție pentru ieșirea din impas și evitarea crizei financiare este emiterea de TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, titluri de stat care se indexează periodic cu inflația și care în Europa au ajuns la peste 1.000 de miliarde de euro, deci practic 1 trilion de euro, fiind emise de Franța, Germania, Marea Britanie, Italia și Spania. Nu nivelul datoriei este problema la ora actuală, chiar dacă raportat la produsul intern brut a ajuns printre cele mai mari din Uniune, ci modul ei de formare. O monedă este sustenabilă în orice moment, bazându-se pe taxele viitoare, și nici măcar existența unor deficite nu e o problemă în sine, că vorbim de deficitul bugetar sau cel de cont curent, ci doar tipurile de deficite, unele nu trebuie să existe în același timp, precum și nivelul lor în corelație cu creșterea economică și a ratei de economisire. În ciuda raportului foarte dur, mult mai dur decât cel precedent al Fitch Ratings, România este încă departe de a avea o problemă reală, limita încă nu a fost atinsă din fericire, dar nici nu trebuie să ne străduim că putem foarte ușor, dar trebuie găsită o soluție. Adevărata problemă este reprezentată de excesele bugetare, venituri prea mici, cheltuieli prea mari și de modelul de creștere economică care nu mai poate veni din convergența la piața

Comisie Europene și al Băncii Centrale Europene, dar nici trecerea la moneda unică nu rezolvă imediat problema modelului de creștere, ci doar pe cel al deficitelor. Vor fi mai disciplinați fiscal, practic, dar și mai probabil la fel de înapoi ca și acum, poate mai rău, se arată în raportul Fitch. Totuși, problemele impuse ca să scăpăm în toamnă de retrogradare sunt rezolvarea problemelor deficitelor și a datoriei publice, care a crescut în mod nesustenabil. Am reușit cumva să mai reducem, dar la o rată prea mică, având în vedere contextul global. Practic, datoria publică este cam jumătate în valută, adică jumătate în euro și dolari, fapt care, în caz de criză financiară, care nu este departe, după cum zic mai mulți experți, cred, ar putea antrena și o depreciere de curs. Ne trezim că o să ajungă euro 6 lei, eventual. România trebuie să se reinventeze, pentru că banii din fondurile europene nu vor mai exista. Bine, vor mai exista, dar vor fi rambursabili. Nu vor mai fi planuri de tip PNRR, unde, bun, primim totul foarte frumos dacă suntem responsabili și nu dăm nimic înapoi. Vor fi granturi în continuare, vor fi credite la dobânzi favorabile și așa mai departe, dar nu vor mai fi atât de mulți și, repet, gratuiți ca în PNRR. În afara trecerii la euro, care ar dura totuși 10 ani și dacă ne apucă mâine să o facem, cu toate aprobările de la Uniunea Europeană, România ar avea și șansa emisiunilor de Treasury Inflation Protected Securities, după cum v-am spus, niște titluri de stat care oferă securitate în fața inflației și care sunt practicate în marile state ale Europei. V-am zis, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie și Germania, până una alta, deci nu sunt tot în penie. TIP sunt obligațiuni guvernamentale indexate la inflație, concepute să protejeze investitorul de pierderea puterii de cumpărare prin ajustarea principalului în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum. Practic, la scadență, investitorul primește valoarea principalului ajustat pentru inflație sau, în cazul TIPS, cel puțin principalul nominal inițial dacă ajustările au fost negative. Piața europeană a obligațiunilor indexate la inflație este bine dezvoltată, dar trebuie făcută o distinție importantă. Europa nu are un instrument unic echivalent cu TIPS-urile americane, au și ei sistemul ăsta. Există piețe naționale de Inflation Linked Government Bonds, iar cele mai importante sunt în Franța, Italia și Marea Britanie. După cum subliniază experții, chiar dacă Statele Unite sunt modelul de referință după care piața europeană a copiat TIPS-uri, totuși acesta este de 1.000 de miliarde de euro, 1 trilion de euro pe piața Uniunii Europene. Soluții trebuie găsite, pentru că orice deviație în jos a deficitului, mai mult decât este acum, va aduce retrogradarea în toamnă, mai ales că mai multe surse care au participat la ședință au lăsat de înțeles că această menținere a ratingului suveran e o păsuire. Fitch-ul voia să ne retrogradeze de pe acum, dar mai mulți guvernatori și secretari de la BNR au insistat să nu facă asta, nu știu exact prin ce mijloace i-au convins, dar dacă nu rezolvăm chiar nimic până în toamnă, o să retrogradăm la junk.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au precizat că următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic, iar România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, din cauza scăderii nivelurilor Dunării cauzate de exclusiv de regimul deficitar de precipitații. După finalizarea măsurătorilor realizate de forțele navale române, va fi încercată scufundarea controlată a unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche, dinspre brațul Bala. Totodată, administrația fluvială a Dunării de Jos a început lucrările de dragaj pe sectorul Dunărea Veche, brațul Bala. Polițiștii Serviciului de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat o acțiune în municipiul Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 39 de persoane și au fost controlate 29 de obiective. În cauză au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 10.000 de lei. Totodată au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Au fost constatate scurgeri de gaze în timpul garării unui tren de marfă care circula pe ruta Capu-Midia-Râureni. Potrivit reprezentanților CFR, personalul de revizie a semnalat scurgerile la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL aflat pe linia 8 din stația CFR Dorobanțu. La solicitarea ISU, circulația feroviară prin stația Dorobanțu a fost suspendată pentru desfășurarea intervențiilor. Defecțiunea a fost remediată inițial, însă au fost identificate în continuare pierderi de gaze în urma verificărilor, fiind necesară intervenția unui specialist al expeditorului Murphy pentru operațiuni suplimentare. Circulația feroviară prin această stație a fost reluată ulterior în urma măsurilor și evaluării condițiilor de siguranță.
3: Ultima partidă din etapa a treia Superligii la fotbal este FCSB FAR Constanța, un meci în care ambele echipe țintesc victoria. FCSB este neînvinsă după primele două etape, iar FAR-ul vine după o victorie clară împotriva celor de la Corvinu Hunedoara. Iată ce spune antrenorul FAR-ului Ioan Ovidiu Sabău despre meciul cu echipa FCSB.
4: Ne așteaptă un meci greu, un adversar care are calitate, valoare, experiență. O echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine ca și grup, ca echipă, ca intensitate, ritm, cum am arătat în cele două jocuri. Vrem să câștigăm ceva, indiferent de rezultat, să se vadă de fapt că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în timpul zilei. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Persoanele interesate mai pot obține pe ultima sută de metri bilete de tratament balnear din seria cu prezentare în stațiuni în data de 5 august. Casa Județeană de Pensii Constanța anunță că mai sunt disponibile 6 bilete la Băile Felix și alte 6 la Vatra Dornei. Acestea pot fi solicitate la liber, inclusiv de persoanele care nu au depus cerere. Biletele se ridică personal de la ghișeul Casei Județene de Pensii Constanța pe baza actului de identitate în original, a biletului de trimitere de la medic și, după caz, o adeverință de salariat cu salariul brut. În situații excepționale, acestea pot fi ridicate de o altă persoană doar în baza unei procuri notariale, ceea ce nu cred că mai este cazul, dacă nu este deja făcută, n-ar mai fi timp pentru așa ceva. Reprezentanții Casei de Pensii precizează că lista locurilor disponibile va fi actualizată în funcție de eventualele suplimentări.

0: the day.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
1: Sky Focus Matinal.

8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 3 august. În 1601, trupele conduse de Mihai Viteazu câștigau cu ajutorul celor ale lui Gheorghe Basta bătălia de la Gurăslău împotriva armatei transilvanene comandate de Sigismund Báthory. În 1778 era inaugurat Teatrul Scala din Milano. În 1858, exploratorul britanic John Speke descoperea lacul Victoria situat în Africa de Est. 1881, încita din viață poeta Veronica Micle. În 1914, convocată la Castelul Peleș de regele Carol I, Consiliul de Coroană vota cu o largă majoritate în favoarea neutralității României în Primul Război Mondial. Tot în 1914 era inaugurat Canalul Panama, construcție care leagă oceanele Atlantic și Pacific. În 1941, aviația sovietică bombarda Constanța, catedrala și alte clădiri fiind avariate. 1953 se năștea actrița Dana Dogaru. În 1958, submarinul atomic american Nautilus atingea Polul Nord. În 1960, statul african Niger își câștiga independența față de Franța. 1962 venea pe lume Mariana Bitang, antrenoare de gimnastică. În 1975, președintele american Gerald Ford își încheia vizita în România. 1979 se năștea Evangeline Lilly, actriză canadiană. Iar în 2008, înceta din viață Alexandru Solzhenitsyn, scriitor, dramaturg, istoric rus și laureat al premiului Nobel pentru literatură.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iulie-august, începe de astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. Sunt așteptați să susțină probele 1203 absolvenți din județul Constanța în 3 centre de examinare organizate pentru susținerea probelor atât cele de competență cât și a celor scrise. Calendarul sesiunii de toamnă este după cum urmează. Astăzi și mâine are loc evaluarea competențelor lingvistice la limba română. Pe urmă, 4-5 august, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba maternă, 5-6 august, evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională, iar 6-7 august, evaluarea competențelor digitale. Urmează probele scrise, începând cu data de 10 august, cu lunea viitoare, practic, la limba și literatura română, a doua zi, marți, proba obligatorie a profilului, miercuri, 12 august, proba la alegerea profilului și joi, limba și literatura maternă, acolo unde este cazul. Afișarea rezultatelor se va face pe 18, urmează 3 zile în care elevii pot depune contestații, iar pe 24 august va avea loc afișarea rezultatelor finale. Pentru a fi declarat promovat un absolvent de liceu, trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative: recunoașterea, echivalarea sau susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea minima notei 5, precum și obținerea mediei 6 la probele scrise. Până acum la limba și literatura română s-au înscris 502 candidați, la proba obligatoare a profilului 681, iar la proba la alegerea profilului 835. La limba și literatura maternă nu avem niciun înscris în județul Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zoom Beach în această dimineață. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, focul a cuprins o magazie de kituri pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Pompierii au ajuns la fața locului și au intervenit pentru lichidarea focului. Incendiul a fost lichidat și nu au fost înregistrate victime. Au ars magazia unde erau depozitate materialele pentru kiteboard și două embarcațiuni. Un bărbat de 59 de ani a fost scos inconștient din mare ieri după amiază în zona Bellona din Eforie Nord. Acesta a intrat în mare și i s-a făcut rău. Salvamarii au fost alertați de turiști și au intervenit pentru a-l aduce la mal. La fața locului a ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, dar și o șenilată și o mașină de stingere de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. A fost efectuat protocolul de resuscitare și bărbatul a fost scos din stop cardiac. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Reprezentanții Ministerului Energiei se întâlnesc astăzi cu marii consumatori industriali de energie electrică pentru a discuta despre reducerea voluntară a consumului de electricitate în contextul crizei energetice din România. Companiile vor trebui să mute o parte din producție în perioadele cu consum energetic redus. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat că reuniunea se va desfășura online.
3: E vară, e caldă, e luna augustă și întrecerile sportive pe plaje continuă. Aqua Challenge 2026 a fost o competiție ce a avut loc pe litoral. Andrei Iscu, Ana Maria Enciu, dar și Eva Paraschiv au luat startul în probele de la Aqua Challenge, alături de sportivi de elită, dar și de amatori. Proba maraton de 5.000 de metri și campionatul național Open Water a avut loc duminică 2 august. Aqua Challenge este o competiție de masă la care participă notători amatori, dar și sportivi de performanță, cu probe adaptate pentru fiecare nivel, 200 de metri, probă dedicată copiilor, 500 de metri. Este cursa super scurtă, ideală pentru inițiere. Ștafeta 3x500 de metri, 1500 de metri este proba clasică de rezistență, iar regina competiției pentru cei care sunt sportivi profesioniști și nu numai este proba de 5000 de metri.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiază, vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei, temperatura maximă va fi de 31 de grade, apa mării are la țărm 24 de grade, 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

Amplasamentul pe care Hotel Continental a funcționat timp de 60 de ani se află în prezent în centrul a două proiecte cu obiective diferite, o inițiativă privată și una locală. Pe de o parte, un investitor privat intenționează să construiască un imobil de birouri, păstrând regimul anterior al hotelului, adică P+5, iar pe de altă parte, primăria are în plan amenajarea unui parcăr și a unor spații verzi, proiect ce presupune exproprierea terenului aflat în proprietate privată la ora actuală. Administrația locală a demarat deja etapele birocratice necesare pentru expropiere, cel mai recent document fiind un nou certificat de urbanism emis în scop de informare privind reglementările urbanistice aplicabile amplasamentului. În ceea ce privește terenul fostului hotel Continental, pentru zona delimitată de Bulevardul Tomis, Bulevardul Ferdinand, strada Răscoale și strada Cuza Vod, a fost eliberat un plan urbanistic zonal. Documentația urmărește modificarea reglementărilor urbanistice aplicabile respectivului amplasament de pe Ferdinand numărul 20. Fiind localizată în zona centrală a municipiului, terenul este înconjurat de funcțiuni mixte, locuire, instituții publice, comerț, servicii, activități culturale, loazir și turism. Totodată, potrivit certificatului de urbanism emis în 2019, terenul este încadrat ca zonă protejată, zonă peninsulară și zonă comercială centrală, clasată conform listei monumentelor istorice, chid că la momentul actual este doar o pajiște. Municipiul a obținut de altfel certificatul de urbanism emis anul trecut pentru inițierea documentației necesare unui proiect de reamenajare urbană. Acesta vizează reabilitarea terenurilor situate pe respectivul amplasament prin amenajarea de spații verzi și mai nou le-a venit ideea și cu parcarea. În același timp, proprietarul, privatul, dorește să facă acolo o clădire în același regim de înălțime P+5, cum a fost pe vremuri până în anii 90 Hotel Continental, dar să facă o clădire de birouri care la parter să aibă posibil și un restaurant sau în orice caz funcțiuni mixte, dar în principal de alimentație și relaxare, și se vorbea la un moment dat că e mai de mult planul ăsta, nu s-a concretizat nimic, își exprimase interesul proprietarul că dacă ar reface clădirea, chit că nu o să mai fie hotel, să păsteze totuși fațada vechii clădirii astfel încât să aducă și un puțină nostalgie, un pic de culoare în tot aliniamentul stradal al Bulevardului Ferdinand, să se păstreze nota vintage a clădirii. Nu este o idee neapărat rea, dar sincer nu înțeleg de ce nu ar face tot hotel. Probabil au făcut ei niște calcule acolo și au dat seama că este mult mai bine, ies mai bine cu banii dacă ar face clădire de birouri, dar până una alta, Constanța, municipiul Constanța, mă refer, comparat cu stațiunile turistice, cam duce lipsă de hoteluri proprii în oraș. Dacă vrei să te cazezi în centrul orașului, că ai vrut să vii tu să vizitezi, nu știu, partea istorică a Constanței sau pur și simplu centrul Constanței, de ce nu, și n-ai vrut neapărat să mergi în Mamaia sau în stațiunile din sud, nu ai prea multe opțiuni de hotel în mijlocul orașului.

0: me down.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky Focus Matinal.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Radio Sky știri.
1: Incendiu a izbucnit pe plaja Zoom Beach în această dimineață. Focul a cuprins o magazie de kituri pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Incendiul a fost stins, însă au ars magazia și două embarcațiuni. Un bărbat de 59 de ani a fost scos inconștient din mare după amiază în zona Bellona din Eforie Nord. Acesta a intrat în mare și i s-a făcut rău. A fost efectuat protocol de resuscitare și bărbatul a fost scos din stop cardiac și transportat la spital. Reprezentanții Ministerului Energiei se întâlnesc astăzi cu marii consumatori industriali de energie electrică pentru a discuta despre reducerea voluntară a consumului de electricitate în contextul crizei energetice din România. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Artă Populară, instituție finanțată de Consiliul Județean, organizează începând de astăzi și până duminică prima ediție a proiectului cultural Școala de Vară, ateliere de cusături tradiționale. Scopul proiectului este acela de a familiariza publicul pasionat de tradiții, de la copii și până la adulți, cu meșteșugul cusăturilor românești. Atelierele vor fi susținute de meșterul Daniela Dimancea din Constanța și se vor desfășura zilnic pe platoul din fața muzeului, în intervalul 13-18, activitățile fiind organizate pe grupe de lucru. Daniela Dimancea este o colaboratoare constantă a Muzeului de Artă Populară, participând anual la manifestările care se desfășoară sub genericul meșteșuguri tradiționale, dar și la alte evenimente precum Ziua Constanței și Ziua Dobrogei, prilej cu care a făcut de fiecare dată demonstrații de lucru. Participanții la aceste ateliere vor descoperi una dintre activitățile de bază ale femeilor din satele de altă dată. Participarea este disponibilă pentru oricine, orice doritor, că e femeie, că e bărbat, fată, indiferent de vârstă și de sex. Ornamentarea pieselor de port și a țesăturilor pentru decorul interiorului cu ajutorul acului și fierelor de arnici. Costul unui atelier este de doar 30 de lei, în preț fiind incluse toate materialele de lucru, iar lucrările realizate, ca în cadrul oricărui atelier pe care îl susține de altfel Muzeul de Artă Populară, va putea fi luată acasă. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Continuă intervențiile pentru devierea cursului Dunării spre centrala de la Cernavodă. Ieri s-a încercat dislocarea prin explozia stâncii Pârjoaia, însă acțiunea a eșuat, iar astăzi se pregătește o nouă detonare. Toate aceste acțiuni au loc în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă și din acest motiv reactorul 2 de la Cernavodă riscă să fie închis. Reactorul 1 a fost deja închis din cauza nivelului scăzut al Dunării. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță vor ajunge astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se va decide dacă rămân sau nu în arest preventiv. Potrivit magistraților, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu și șantaj. Cei doi procurori au fost arestați preventiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 15 iunie.
2: Ultima partidă din etapa a treia Superligii la fotbal este FCSB Farul Constanța, un meci în care ambele echipe țintesc victoria. FCSB este neînvinsă după primele două etape, iar Farul vine după o victorie clară împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Iată ce spune antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sabou despre meciul cu echipa FCSB.
3: Ne așteaptă un meci greu, un adversar care are calitate, valoare, experiență. O echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine ca și grup, ca echipă, ca intensitate, ritm, cum am arătat în cele două jocuri. Vrem să câștigăm ceva, indiferent de rezultat, să se vadă de fapt că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă.
1: La Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în timpul zilei. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, 28 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Meteorologii spun că astăzi vremea se menține călduroasă în Dobrogea și pe litoral. Deocamdată sunt 23 de grade, aplicațiile mobile meteorologice ne spun că va ploua, nu vedem că plouă în acest moment, însă este înnorat. Pentru astăzi, la malul mării, sunt anunțate chiar 30 de grade în aer și 24 de grade în apa mării, însă cerul este temporar noros. Doar aici, da, s-a potrivit, a pușcat, să spunem, prognoza cu realitatea din teren. Sunt posibile averse slabe, însă cele 30 de grade nu se confirmă, nici măcar cele 38 de grade. De mâine, însă, este anunțată caniculă în Dobrogea, astfel că până la sfârșitul săptămânii vor fi maxime termice de peste 35 de grade în zona continentală, 30-31 de grade pe litoral, nopțile tropicale, iar minimele vor fi de 24-25 de grade. În țară, însă, valul de căldură intens persistă în Banat, Crișana, în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, care sunt sub avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, de caniculă până mâine seară. De asemenea, în județele Arad, Bihor și Satul Mare este cod roșu de căldură extremă, cu temperaturi de peste 40 de grade, iar în zone din Oltenia, Banat, Transilvania și Moldova, cod galben cu temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. Bun, vedem ce ne rezervă în aceste condiții ziua de mâine. Deocamdată, spuneam, prognoza nu prea se confirmă. Iar sesiunea extraordinară continuă în Parlament pentru adoptarea legilor privind biodiversitatea și integritatea demnitarilor. Este a doua sesiune extraordinară convocată pentru perioada 3-6 august pentru adoptarea unor reforme restante din PNRR. Aleșii trebuie să adopte strategia națională pentru conservarea biodiversității, un jalon estimat la aproximativ 1 miliard de euro. Documentul include 11 obiective naționale, unul dintre acestea este restaurarea ecosistemelor degradate, care ar trebui să contribuie direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei și a inundațiilor, iar potrivit documentului, 1 miliard va fi folosit pentru investiții în proiecte ce vizează sute de comunități. De asemenea, legea integrității este un alt jalon din PNRR cu o valoare de peste 770 de milioane de euro, care a fost respins în sesiunea extraordinară de săptămâna trecută din cauza unui amendament controversat care prevede că aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese emise anterior adoptării legii să-și piardă mandatul în 30 de zile după intrarea în vigoare a noilor reguli. Parlamentarii PNL și USR au redepus proiectul, despre care spun că respectă legea fundamentală, și solicită Partidul Social Democrat să nu mai depună amendamente care fac legea anii neconstituțională. Dintre proiectele care au termen limită finalul acestei luni ca jaloane în PNRR, a mai rămas legea salarizării, pentru care încă nu a fost identificată o formă agreată care să aibă susținerea unei majorități în Parlament. Iar în această dimineață, un incendiu cu degajări mari de fum s-a manifestat la Zumbici și intervenția ISU Dobrogea a fost una de urgență în cartierul Constanțan Faleză Nord. Mai multe echipaje de pompieri cu două auto speciale de stingere, una de descarcerare și o autoscară au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. A ars o magazie cu echipamente pentru activități de kiteboarding pe o suprafață de 60 de metri pătrați și două embarcațiuni. Nu s-au înregistrat victime, iar cauza producerii incendiului este în curs de stabilire, deși înțeleg că este vorba și în acest caz de un scurt circuit. Iar militarii reiau astăzi intervenția pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă necesar centralei de la Cernavodă. O nouă încercare de detonare a stâncii Pârjoaia. Ieri au fost două încercări, s-a făcut și o probă inițială, apoi două detonări care au avut loc ieri, însă stânca nu a putut fi deslocată. dislocată, pardon, contraamiralul Marcel Neculae, locțuitorul șefului statului major al forțelor navale, se declară convins că misiunea va fi finalizată cel mai probabil astăzi. Între timp, guvernul și în special specialiștii din Ministerul Energiei se întâlnesc astăzi cu mari consumatori industriali pentru a analiza eventuale măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe perioada lunii august, cât este în vigoare starea de alertă energetică. Și a început bacalaureatul ediția iulie-august. Peste 1200 de candidați sunt înscriși la această a doua sesiune. Probele scrise au loc în perioada 10-13 august, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Calendarul începe însă astăzi cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Astăzi și mâine au loc aceste probe. Pe 4 și 5 august are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Pe 5 și 6 august cu evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională, iar în perioada 6-7 august evaluarea competențelor digitale. Și mergem mai departe. Taxiurile sunt pe cale să piardă și ultimii clienți din cauza comportamentului, scrie cu Jet Liber, și a faptului că a devenit foarte costisitor să, de fapt va deveni, că nu este încă în vigoare noul regulament de taximetrie, care propune dublarea tarifului maxim pe kilometru de la 3,48 lei, cât este în prezent, la 7,5. Taximetriștii spun că măsura nu le garantează încasări mai mari, însă sensenii spun că la astfel de prețuri vor continua să aleagă alte variante de transport. Noul regulament este în continuare în transparență decizională sau în consultare publică. Măsura aceasta de majorare a tarifului maxim pe kilometru vine, iată, într-un moment în care oricum taxiurile pierd tot mai mult teren în fața serviciilor de ride sharing, iar unii taximetriști se tem că o eventuală scumpire i-ar putea îndepărta și mai mult pe puținii clienți. Ce nu spun taximetriștii? Spun că majoritatea dintre ei au fac și servicii de ride sharing, da? În afara programului de taximetrie. Și traficul este blocat pe canalul Sulina după ce o navă ar fi eșuat. Este vorba despre o navă sub pavilion Hong Kong care ar fi eșuat ieri pe canalul Sulina, blocând temporar traficul. Este al doilea incident în care este implicat vasul în mai puțin de două luni, potrivit informațiilor transmise de autorități. Nava naviga în amonte către portul Galați, iar în momentul întâlnirii cu alta embarcațiune a pierdut capacitatea de manevră și a eșuat pe malul drept al canalului. O echipă a capitaniei portului Tulcea și un remorcher de la Galați au intervenit pentru dezeșuare după ce au fost descoperite infiltrații de apă într-un tank de balast. Vasul a fost remorcat în rada portului Tulcea, care unde urmează să fie inspectat tehnic. Verificările vor trebui să stabilească eventualele avarii, motivele pierderii guvernării și dacă nava îndeplinește condițiile pentru reconfirmarea clasei. Vă spuneam că este al doilea incident în care a fost implicată nava. Primul a avut loc pe 23 iunie, când s-a izbit de mal pe brațul Sulina în dreptul localității Vulturu. Cercetările pentru ceea ce s-a întâmplat ieri sunt în desfășurare și sunt coordonate de capitania portului Tulcea. Și de asemenea, tot presa locală scrie astăzi despre scandalul care a avut loc sâmbătă seară pe bulevardul Tomis din Constanța, pe Tomisul pietonal, la final de program cumva, după ce mai mulți tineri s-au opus redeschiderii traficului auto. Știm că măsura luată după ce Comisia de Circulație din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța s-a consultat cu autoritățile locale a fost ca acest Tomis pietonal să se desfășoare cu câteva excepții, doar sâmbăta de dimineață de la 8 și până seara la ora 23, însă de la ora 22 toți cei care au afaceri pe Tomisul pietonal sunt obligați să-și strângă recuzita, da, mobilierul stradal. E de aici a pornit și scandalul. Se cere în continuare o dezbatere serioasă pe acest program, să spunem, că e un program al primăriei care durează de mai bine de 5 ani de zile. Iar terenul pe care odinioară a fost Hotelul Continental se află acum între două proiecte. Investitorul vrea birouri, însă administrația pregătește exproprierea. Noi am mai vorbit despre asta. Practic, primăria a demarat deja etapele necesare pentru exproprierea terenului prin emiterea mai multor certificate de urbanism în scop de informare cu privire la reglementările urbanistice aplicate acestei amplasament. De pe Bulevardul Ferdinand, e o zonă întreagă, Bulevardul Tomis, Bulevardul Ferdinand, strada Răscoale de la 1907 și strada Cuza Vodă, se discută despre PUD-ul elaborat de proprietar, iar documentația urmărește modificarea reglementărilor urbanistice aplicate amplasamentului situat pe Bulevardul Ferdinand la numărul 20, exact pe terenul pe care a existat Continentalul. Deocamdată nu sunt alte detalii decât acestea că firma din Franța, am impresia, investitorii francezi, își propune refacerea fondului construit anterior într-o manieră contemporană care să întregească, să spunem, arhitectura bulevardului, iar primăria, pe de altă parte, este interesată de teren și vrea acolo să amenajeze spații verzi, de fapt să facă un proiect de reamenajare urbană. Ambele documente au o valabilitate de 2 ani, timp suficient să se schimbe foarte multe în povestea aceasta. Un imobil cu 3 etaje se ridică lângă Hotelul Palace din zona peninsulară. Investitorul a obținut deocamdată un certificat de urbanism, însă urmează să fie finalizate săpăturile arheologice, care sunt o etapă obligatorie, având în vedere că terenul se află într-un sit. Între timp, vă spuneam că s-a emis acest certificat de urbanism pentru continuarea procedurilor de autorizare și pentru elaborarea unui plan urbanistic de detaliu. Este vorba despre un teren de pe strada Remus Opreanu, în peninsula istorică, iar beneficiarii investiției sunt două societăți comerciale care vor să construiască un imobil cu 3 etaje, că în altă parte nu și-au găsit, aici era musai să facă un bloculeț, un blocușor, un ceva. Bun, un certificat de urbanism pentru reabilitarea pavilionului expozițional de la Mamaia, de pe Bulevardul Mamaia, de la intrarea în stațiunea Mamaia, am vrut să spun, a obținut și Consiliul Județean de la Primăria Constanța. Urmează ca pe viitor să solicite și autorizația de construire pentru lucrările la pavilion, care vizează reabilitare, consolidare, recompartimentare, modificarea fațadelor, alături de reamenajarea interioară a spațiilor. De asemenea, proiectul include reamenajarea parcărilor din zonă și extinderea propriu-zisă a pavilionului, precum și organizarea de șantier necesară derulării acestor lucrări. Certificatul de urbanism este valabil până în 2028, interval în care Consiliul Județean urmează să obțină și autorizația de construire și să demareze efectiv aceste lucrări, bineînțeles, dacă va fi cazul sau, nu știu, pentru că se vorbea la un moment dat și despre intenție de demolare a actualului pavilion, dar numai după ce va fi altul, construit. Iar astăzi este o zi importantă în dosarul în care procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță încearcă să scape de arestul preventiv. Dosarul instrumentat de magistratul Marius Acop, care este procuror șef la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de urmărire penală, va cere Înaltei Curți menținerea în stare de arest preventiv a celor doi magistrați suspendați, că nu mai putem vorbi despre în funcție. Oricare va fi decizia de astăzi, ea va putea fi contestată pentru că nu este una definitivă. De altfel, nu este pentru prima dată când cei doi vor să scape de arestul preventiv, pentru că sunt deja de 2 luni, da, cam așa, aproape 2 luni. De asemenea, s-a mai întâmplat să conteste mandatele de arestare preventivă, însă fără succes. Trebuie menționat că procurorul Niț a fost totuși la un pas de libertate în cazul său, existând o opinie separată formulată de o judecătoare de la Înalta Curte pentru admiterea contestației sale, respingerea propunerii de arestare și eliberarea de îndată, însă între timp a fost respinsă definitiv. În arest se află de asemenea și fostul consilier județean și director al Oficiului pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Daniel Learciu, și el reținut preventiv pentru cumpărarea de influență în 4 forme continuate, iar în cazul lui decizia contestată a fost la fel respinsă. Vă reamintim că zilele trecute procurorii din cadrul parchetului general au făcut mai multe percheziții domiciliare pe raza județului Constanța. Activitățile au fost desfășurate, bineînțeles, cu respectarea prezumției de nevinovăție, pentru că până la finalul unui eventual proces, adică trimitere judecată și proces, orice persoană se bucură de această prezumție de nevinovăție potrivit articolului 4 aliniatul 1 codul de procedură penală, ca să trebuie să le învățăm pe de rost, căci altfel riscăm să deranjăm pe cineva. Bun, vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai ceafă de porc fără os, 20,99 kg, și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky. Sky FM.
4: Are?
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Capârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozivi pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță vor ajunge astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se va decide dacă rămân sau nu în arest preventiv. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și înnorări trecătoare după amiaza.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Steagul galben este arborat pe plajele de pe litoral, în special pe cele din sud. Asta înseamnă că notul este permis doar persoanelor cu experiență, spun salvamarii. Trebuie să respectați indicațiile acestora. De asemenea, salvamarii recomandă părinților aflați pe plajă să supravegheze permanent copiii și să nu-i lase singur în apă. Vântul a început să bată cu putere, iar marea devine tot mai agitată. În aceste condiții, notul este permis, spuneam, persoanelor cu experiență. Și între timp, hai domne că s-au sucit ăștia de la meteo, căci în continuare mie mi-arată ploaia, încetează în jurul orei 12 și 15 minute, sunt 23 de grade. În sfârșit au revizuit, să spunem așa, avem cod galben, portocaliu, roșu de caniculă, mă rog, în toată țara cu temperaturi de până la 41 de grade, iar Constanța, Dobrogea, mă rog, este sub cod galben, zic ei, de caniculă. În aceste regiuni valul de căldură se va intensifica și extinde, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 32 de grade pe litoral, mă rog, și în estul Transilvaniei 38 de grade, vai de capul lor, în Oltenia și în sud-vestul Moldovei 37 de grade. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe alocuri, nopțile vor fi tropicale, cu cele mai ridicate valori pe litoral, 24 de grade. S-a simțit și aseară acea noapte tropicală sau început de noapte tropicală. Mă rog, aici se spune că avertizarea poate fi actualizată în funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice. Da, bun. Canicula, mă rog, revine în general în țară, nu neapărat aici la noi în municipiul Constanța, de aceea Ministerul Sănătății activează comandamentul acela care transmite recomandări populației și încearcă să responsabilizeze în primul rând persoanele cu probleme de sănătate. Protejați-vă așadar sănătatea și respectați recomandările medicilor, transmite Ministerul Sănătății, pentru a reduce riscurile asupra sănătății individuale în perioadele cu temperaturi extreme. Este bine să verificați în primul rând copiii, persoanele vârstnice, ca de fiecare dată să fie în siguranță. De asemenea, să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime, să limitați activitățile fizice intense desfășurate în aer liber și să acordați atenție deosebită dacă știți că aveți afecțiuni cronice. Iar pentru spitale, alertarea și suplimentarea echipelor, mă rog, acolo unde numărul de solicitări este în creștere, este valabil și pentru ambulanță, verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale, inclusiv a stocurilor de medicamente, în special a celor destinate tratării afecțiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum și a resurselor umane, colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și de acordarea asistenței populației în spații publice, intensificarea controalelor în unități cu profil alimentar și în tabere școlare și cam atât. Da, în fine, astea sunt treburile instituțiilor pentru populație, hidratarea, evitarea expunerii prelungite la căldură, bineînțeles, și limitarea, mă rog, activităților fizice. Acestea ar trebui să prevină, în primul rând, agravarea problemelor de sănătate, da, să spunem. Bun, debitul Dunării continuă să scadă la un nivel apropiat de minimum istoric, va fi în scădere până la 1400 de metri cub pe secundă, transmite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cubi, însă debitul, iată, la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi în scădere în următoarele zile. similar nivelului minim istoric consemnat în 1985. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în general și ele în scădere. Potrivit Administrației Naționale a Apelor Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 cm pe zi, iar în condițiile actuale centrala poate funcționa la limită pentru cel mult 5 zile, se arată în acest comunicat. Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național, știm deja pe perioada acestei luni, ca efect al scăderii producției de energie electrică. În context, executivul a alocat printr-o hotărâre de guvern 7 milioane de lei Ministerului Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă pentru menținerea în funcțiune a grupului 2 al centralei. Pe de altă parte, autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie la orele de seară și există proceduri gestionate de Transelectrica care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcționalitatea sistemului, se mai arată în acest comunicat. Iar prețul grâului în portul Constanța urcă semnificativ în ultimele săptămâni. De fapt, a urcat în ultimele săptămâni din luna iulie, după atacurile asupra infrastructurii portuare din Ucraina. Aceste riscuri sporesc cererea pentru grâul din Uniunea Europeană tranzitat prin România, iar fermierii români pot profita de această perioadă de cele mai bune prețuri după panica globală din vara anului 2022, când a avut loc invazia în Ucraina. Avantajul României pe fond geopolitic pare să fie însă doar temporar, în condițiile în care Statele Unite anunță o recoltă istorică de grâu, scrie astăzi presa locală. Da? A doua perioadă de agitație majoră a fost pe finalul lunii iulie, iar în acest moment grâul de panificație costă 226 de euro pe tonă, grâul furajer 207, porumbul 208, orzul 194, toate prețurile sunt în euro, floarea soarelui peste 504 euro pe tonă, rapița 540, iar la bursa de mărfuri grâul a încheiat ultima sesiune în scădere cu 4,2% până la 231,7 euro pe tonă, după ce piața a reacționat la informațiile potrivit cărora Ucraina ar căuta soluții pentru reluarea exporturilor prin portul Odessa. Presa centrală scrie astăzi despre banii pentru posturile din sănătate care sunt un chin. Pentru cele 7800 de posturi propuse inițial spre deblocare de Ministerul Sănătății, suma necesară ar fi fost în jur de 1 miliard de lei anual, spune Ministerul Finanțelor. Nu au fost deblocate toate, deci cele 6850 de posturi nu înseamnă nici măcar 1 miliard în acest moment. S-au găsit bani, a găsit bani coaliția, i-a luat dintr-o parte, i-a pus în alta, iar parlamentarii n-au stat pe gânduri și au votat suplimentarea sumelor atât pentru sănătate, dar și pentru culte. Guvernul n-a avut probleme să crească sumele și pentru SRI, dar de ce să ne mai mirăm? Dar, asta e cumva România. Probabil că vor găsi și din alte surse alți bani, pentru că aceștia, sincer, n-or să ajungă decât pentru până la o viitoare, să spunem, rectificare. Iar Partidul Aur condiționează votul pentru legea integrității de include a partenerilor de viață în declarațiile de avere, făcând trimitere directă la președintele Nicușor Dan. De asemenea, tot presa centrală scrie astăzi despre datele aproximativ 31.000 de persoane juridice care ar fi fost furate în Liechtenstein în urma unui atac cibernetic și tot din presa centrală mai aflăm că Iranul neagă existența unui acord pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. De asemenea, tot presa de astăzi, reia informațiile despre detonarea stâncii Pârjoaia, care se pare că a reușit în urmă cu puțin timp. Este și un breaking news, dacă putem spune așa. Militarii au distrus, iată, stânca folosind 100 de kilograme de explozibili în cadrul operațiunii de deviere a unui debit tot mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care, spuneam ceva mai devreme, debitul Dunării la intrare în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi, un nivel apropiat de un minim istoric consemnat în anul 1985. S-a încheiat detonarea, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Există deja acolo o navă care draghează în zonă și la fața locului vor fi aduse două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toate părțile din stâncă să fie scoase de acolo, să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, iar apa să fie deviată. Presa economică scrie despre singurele metode prin care poate scăpa România de prăbușire: să trecem de la la euro sau să emitem titluri speciale. Ne batem pentru o piață de peste un trilion de euro. Cele două deficite, gemene și datoria publică, au devenit nesustenabile, scrie astăzi economica.net. De aceea Fitch a venit cu soluția adoptării euro, fapt care ar impune o disciplină fiscală fără precedent în România. O altă soluție pentru ieșirea din impas și evitarea crizei este emiterea de titluri speciale, titluri de stat care se indexează periodic cu inflația și care în Europa au ajuns la peste 1000 de miliarde de euro, fiind emise de Franța, Germania, Marea Britanie, Italia sau Spania. Se pare că nivelul datoriei este o problemă la ora actuală, chiar dacă raportată la PIB a ajuns printre cele mai mari din Uniunea Europeană, ci modul ei de formare. O monedă este sustenabilă în orice moment, bazându-se pe taxe viitoare. Nici măcar existența unor deficite nu e o problemă în sine, bugetar sau de cont curent, ci toate tipurile de deficite, precum și nivelul lor, care au o corelație cu creșterea economică și cu rata de economisire. În ciuda raportului foarte dur al Fitch Ratings, România este încă departe de a avea o soluție reală. Limita încă se pare că n-a fost atinsă, dar trebuie găsită o soluție, pentru că adevărata problemă este reprezentată de excesele bugetare, sunt venituri mult prea mici, cheltuieli mult prea mari și de modelul de creștere economică care nu mai poate conveni în acest moment. Trebuie să fie implementat un alt model de creștere. Aceasta este și soluția. Printre ele, spuneam, trecerea la euro, o soluție propusă de Fitch și de președintele Nicușor Dan, însă această trecere trebuie făcută cu acordul Comisiei Europene și al Băncii Central Europene. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM, ne întoarcem și vă aștept în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Stânca Pârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Urmează acum efectuarea unor lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Conform estimărilor făcute de hidrologi, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării ar urma să ajungă la 1450 de metri cub pe secundă. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Salva Mare a arborat astăzi steagul galben pe plajele din Eforie Nord după ce vântul s-a intensificat, iar marea a devenit tot mai agitată. În aceste condiții, notul este recomandat doar persoanelor experimentate și numai cu respectarea indicațiilor transmise de Salva Mare. Aceștia recomandă părinților să supravegheze permanent copiii și să nu-i lase să intre singuri în apă, chiar dacă valurile nu par mari. De astăzi până pe 6 august în poligonul Capumidia se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capumidia sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare care se desfășoară în condiții stricte de siguranță.
3: Farul vrea să obțină un rezultat pozitiv, chiar dacă evoluează în deplasare pe terenul unei echipe cu o experiență îndelungată în competițiile interne și cele internaționale FCSB. Meciul dintre FCSB și Farul contează pentru etapa a treia din Superliga și are loc luni începând cu ora 21:30. Fundașul dreapta de la Farul Constanța, Dan Sârbu, spune că echipa de pe litoral poate obține un rezultat pozitiv în acest joc.
4: Venim cu un rezultat bun și o săptămână foarte bună de antrenamente și știm că este un adversar cu calitate, însă mergem încrezător și sperăm să venim acasă cu cele 3 puncte.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu noroi trecătoare după amiază, vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei, temperatura maximă va fi de 31 de grade, apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 27 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Coibul reginei, clădirea simbol de la malul Mării Zace, în uitare, istoria pavilionului regal construit odată cu portul Constanța, nu are bani pentru reabilitare. Tot mai multe clădiri de patrimoniu, de altfel, sunt în această situație. Este și cazul cuibului reginei, o clădire încărcată de istorie, iar imobilul are nevoie urgentă de reabilitare, însă nu sunt bani. Deși odată parafată investiția și derulată, ar putea deveni un obiectiv turistic important la malul Mării. Pavilionul regal a fost construit în același an în care s-a construit portul Constanța, iar aici veneau regina Elisabeta și mai târziu regina Maria în perioadele petrecute la mare. Terasa clădirii oferea o priveliște spectaculoasă către port și nave, iar locul a fost vizitat inclusiv de membrii familiei imperiale ruse. Inaugurat în 1909, cuibul reginei s-a degradat, în interior miroase puternic a mucegai, iar pereții sunt scorojiți și plini de igrasie. Din acest motiv, accesul publicului este strict interzis. Din 1996, în interiorul clădirii a funcționat Muzeul Portului, însă acum accesul nu mai este permis, așa cum spuneam, din cauza stării avansate de degradare. Este nevoie de reabilitarea acestei clădiri, de reîmprospătarea prezenței muzeale, să se pună accent pe istoria acestei clădiri, care este legată, pe de o parte, de regina Elisabeta, pe de altă parte, de regina Maria, care a numit-o de altfel și cuibul său și, nu în ultimul rând, de regele Mihai. În 1914 aici a venit și țarul Nicolae al II-lea, s-a întâlnit cu regele Carol I al României, o întâlnire extraordinară pentru faptul că peste 4 ani de la această întâlnire puteam afirma cu certitudine că România s-a întregit, că devenise România mare. Mulți turiști care ajung în Constanța își doresc să viziteze acest loc, însă starea actuală a clădirii nu permite acest lucru. Există potențial, însă, așa cum vă spuneam, nu există bani, iar Compania Națională Administrația Porturilor Maritime are încheiat un contract pentru proiectarea lucrărilor de restaurare, însă procedurile administrative și obținerea vizelor au întârziat începerea efectivă a lucrării. O soluție tehnică va fi aleasă în urma unei licitații publice, mă rog, spun reprezentanții Administrației Porturilor Maritime Constanța. Prea săraci pentru vacanțe, 6 din 10 români nu au bani măcar pentru o săptămână de concediu. Vacanțele așadar anul acesta devin un lux inaccesibil pentru foarte mulți europeni, nu doar pentru români, însă România ocupă primul loc din Uniunea Europeană la acest capitol. 6 din 10 români nu au bani pentru o săptămână de concediu, arată datele Eurostat. Concediile lungi și vacanțele de o săptămână departe de casă devin, iată, un lux pentru tot mai mulți cetățeni europeni. Anul trecut, doar 27,5% dintre cetățenii europeni și-au permis să plece într-un sejur de 7 nopți în afara țării sau măcar în țara lor, dar mai departe de casă. Statisticile privind incapacitatea de a-și permite o săptămână de concediu anul trecut sunt surprinzătoare la nivelul țărilor europene, însă, așa cum vă spuneam, România ocupă un loc muntâi, nemeritat, pentru că sunt mulți români care chiar ar merita o săptămână de concediu, cu peste 60% dintre cetățeni care nu-și permit un concediu de 7 zile. În Turcia sunt peste 50 dintre locuitori care nu au de asemenea această posibilitate. Surpriza vine totuși din Italia, acolo unde aproape 40% dintre italieni nu au posibilitatea să plătească un concediu de o săptămână departe de casă. Pe ultimul loc se clasează Norvegia, apoi avem pe Suedia, Finlanda, țările de jos și Danemarca, unde până în 10% dintre cetățeni nu-și permit o vacanță de o săptămână. Așa cum spuneam, România stă prost la acest capitol. 61,4% dintre români au declarat că nu au avut resursele financiare necesare pentru o săptămână de concediu. Grecia urmează cu 46,6%, iar Bulgaria și Ungaria au înregistrat același procent, 39,1%. În 2026, România au un buget de 1.000 până la 3.000 de lei pentru o vacanță, iar cei mai mulți dintre ei spun că nu vor pleca în concediu. Totuși, cei care își permit să meargă în vacanță aleg de cele mai multe ori destinații din țară și preferă călătoriile de weekend. Numărul italienilor care nu-și permit o vacanță este și el unul destul de mare. Aproape 39% dintre italieni se confruntă cu imposibilitatea de a-și permite o vacanță. Aceasta reprezintă o creștere de 4,3 puncte procentuale față de 2024. În total, peste 20 de milioane de italieni au fost afectați, un număr alarmant pentru o țară membră G7, mă rog. Iar deși situația s-a răutățit ușor pe acest segment de vacanțe la nivel european în perioada 2024 și 2025, pe termen lung există o îmbunătățire. De pildă, în 2015, 35% dintre cetățenii europeni nu își permiteau o săptămână de vacanță. Totuși, în cifre absolute, peste 124 de milioane de europeni au fost nevoiți să rămână acasă din cauza costurilor ridicate. La polul opus se află Luxemburgul, cu cea mai mică pondere a cetățenilor care nu-și permit o vacanță, urmat de suedezi și olandezi, care, iată, confirmă, dacă vreți, o mai bună stare financiară a locuitorilor acestor țări. Sigur că da. Și cafea la 1,40 € și bere la 3 euro. Aceasta ar fi destinația din Europa desemnată cea mai ieftină. Apropo de cei care n-au buget în această vară, pentru vacanță la mare și pentru că s-au scumpit destul de mult prețurile în, să spunem, stațiune populare din Spania sau Italia și e și aglomerație, există și alternative pentru cei care vor să călătorească fără să depășească bugetul, arată cel mai recent studiu din acest an, care a realizat un clasament a celor mai accesibile destinații europene de vară pentru familii, în primul rând. Raportul a comparat prețurile a 10 de cheltuieli esențiale, cum ar fi mesele la restaurant, băuturi, crema solară, spray-ul împotriva insectelor, în 22 de stațiuni populare din Europa. Iar marele câștigător al acestui an este regiunea Algarve, din sudul Portugaliei, desemnată cea mai accesibilă destinație europeană pentru familii. Conform datelor din raport, un coș cu 10 produse și servicii de bază pentru o familie de 4 persoane ajunge la aproximativ 163 de euro. Prețurile mici din mediul local fac diferența pentru turiști atenți la cheltuieli. Aici o cafea costă în medie 1,49 €, o bere artizanală 3 euro, iar un pahar de vin 4 euro. Aceste tarife prietenoase transformă, iată, sudul Portugaliei într-o opțiune imbatabilă pentru cei care vor să se bucure de un concediu și să n-aibă griji legate de buget. Deși găzduiește o populație stabilă de mai puțin de 500.000 de locuitori, regiunea atrage în fiecare vară un număr impresionant de vizitatori. Litoralul său se întinde pe 150 de kilometri de-a lungul coastei sudice, în localitățile Vileal de Real, Santo Antonio sau Sagres, oferind un peisaj diversificat cu nisip fin, golfuri izolate, dar și stânci impresionante. Unul dintre marile aturi ale regiunii rămâne însă climatul excepțional, pentru că se mândrește cu 300 până la 320 de zile însorite pe an, fiind o alegere excelentă atât pentru plajă în timpul verii, cât și pentru ieșiri sau escapade în sezonul așa zis rece. Locul al doilea în topul accesibilității este ocupat de o stațiune din Bulgaria, Sunny Beach. Aici coșul de cumpărături pentru vacanță însumează aproximativ 166 de euro. Deși prețurile au crescut cu aproape 10% față de sezonul precedent, stațiunea de la Marea Neagră rămâne extrem de căutată pentru pachetele sale avantajoase. Iar pe locul al treilea se află insula Lanzarote din Spania, unde costul mediu al coșului turistic este de 170 de euro, în scădere cu 2,8% față de anul trecut. Dintr-un total de 8 destinații spaniole analizate, Lanzarote s-a clasat cel mai bine, oferind un raport excelent între calitate și preț, mai ales pentru turiștii cu familii care caută plaje spectaculoase, trasee de drumeție și peisaje vulcanice unice. Da, interesant, Lanzarote. Și două figurine din fildeș de mamut vechi de 40.000 de ani au fost descoperite într-o peșteră din Germania. Săpăturile din această peșteră, aflată în zona inclusă în patrimoniul UNESCO, în sud-vestul Germaniei, au scos la lumină două reprezentări spectaculoase de păsări sculptate în fildeș de mamut. Cele două figurine de mărimea unei unghii sunt cele mai mici descoperite până acum, însă redau numeroase detalii. Piesele provin din bogatele straturi aurignaniene a peșterii, care au fost descoperite destul de recent și care furnizează, iată, una dintre cele mai vechi opere de artă figurativă cunoscută și datate din perioada sosirii primilor oameni moderni în regiunea Dunării Superioare. Una dintre figurine s-a păstrat intactă și ar putea reprezenta o pasăre care clocește, în timp ce a doua, incompletă, are aripile întinse și ar putea surprinde un zbor sau chiar momentul aterizării. Anul trecut, arheologii de la Universitatea din Tübingen au recuperat cele două păsări din același strat arheologic la o distanță de 1,5 metri una de cealaltă. Figurinele au vârste apropiate și este posibil să fi fost sculptate de aceeași persoană, se arată în raportul coordonatorilor săpăturilor. Deși multe din primele sculpturi în fildeș descoperite în aceste peșteri înfățișează animale în poziții statice, dar încărcate de tensiune, cele două păsări sunt surprinse acum în posturi precise. Arta epocii glaciare lasă adesea deschise mai multe posibilități de interpretare, iar identificarea speciilor reprezentate nu face excepție. Printre necunoscute se numără semnificația pe care acest obiect ar fi putut să o aibă pentru locuitorii peșterii. Sculpturile minuscule ar fi putut servi drept talismane personale sau simboluri ale identității persoanei care le-a realizat ori le-a purtat. Figurinele vor fi expuse la Muzeul Preistoriei și Arte Epocii Glaciare în cadrul unei expoziții speciale intitulate Ușoare Capana, dificile pentru cercetători. Descoperiți păsările miniaturale din Arta Epocii Glaciare, care va fi deschisă până anul viitor, în aprilie. Și vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Stânca Pârjoaia a fost detonată. În această dimineață, militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Salvamare a orborat astăzi steagul galben pe plajele din Eforie Nord după ce vântul s-a intensificat, iar marea a devenit tot mai agitată. De astăzi până pe 6 august, în poligonul Capumidia se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militarii din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului sau pe sectorul de plajă adiacent. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 31 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Marocul anunță în primul său raport oficial moartea 11 migranți. Ministerul de Interne marocan a publicat un prim bilanț privind migranții care au murit în ultimele zile în timp ce încercau să treacă ilegal granița în Spania din Maroc, estimând că 11 persoane și-au pierdut viața de partea marocană, în timp ce Madridul a raportat cel puțin 72 de decese. Zeci de persoane s-au unecat în timp ce 11 a căzut dintr-o zonă stâncoasă, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, adăugând că Marocul se coordonează cu Spania pentru a verifica numărătoarea și ajuta la identificarea cadavrelor recuperate de partea spaniolă. Ministerul de Interne marocan a anunțat 40.000 de tentative de trecere ilegală a frontierei în Ceuta și că peste 1.130 de persoane au încercat să ajungă în cealaltă enclavă spaniolă, Melilla, situată la 400 de kilometri mai la est. Toți cei care au ajuns aici au fost imediat returnați în Maroc. Conform Madridului, peste 60.000 de persoane au reușit să treacă la Ceuta în ultimele zile, dar aproape toate au fost trimise imediat înapoi în orașul marocan vecin. Însă, Asociația Marocană pentru Drepturile Omului spune că bilanțul victimelor se apropie de 130, cu 10 de persoane dispărute, în timp ce Observatorul Nordic pentru Drepturile Omului estimează că ar putea fi vorba de peste 100 de persoane decedate, fără a număra zecile de persoane dispărute. Această criză a izbucnit într-un moment simbolic când Marocul sărbătorea ziua tronului, care celebrează accederea la putere a lui Mohamed al IV-lea. Da. Și haideți să vedem de ce călătoriile pe cont propriu devin populare anul acesta. O agenție de turism a publicat un studiu pe baza unui sondaj la care au participat aproape 10.000 de persoane din întreaga lume, care arată ce determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță. 32% dintre respondenți spun că apreciază independența pe care oferă călătoriile, iar alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, în timp ce un procent de 20% își doresc să cunoască oameni noi și să alege prietenii. De la escapade urbane până la aventuri pe alte continente, călătoriile pe cont propriu le permit turiștilor să stabilească singur itinerariul și să descopere locurile în ritmul dorit. O planificare atentă poate reduce cheltuielile, iar platformele de rezervări facilitează compararea ofertelor pentru zboruri, hoteluri și pachete turistice, ajungând la găsirea celor mai avantajoase variante și la evitarea costurilor suplimentare percepute uneori pentru camerele ocupate de o singură persoană. Potrivit clasamentului realizat de Agenția de Turism privind destinațiile recomandate pentru cei care călătoresc singuri anul acesta, orașele europene rămân cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor, și asta datorită combinației dintre obiective, cultura locală și apropierea de litoral. Turiștii pot petrece zile plimbându-se cu celebrele tramvaie galbene, degustând tartele tradiționale, pastel de nata, care costă în jur de un euro bucata, și vizitând monumentele din cartierul Belem. Orașul este ușor de explorat și pe cont propriu, iar cartierele oferă numeroase cafenele, parcuri și atracții aflate la distanță de mers pe jos, la distanțe scurte de mers pe jos. Pentru cei care vor să iasă sau să lase în urmă agitația urbană, o scurtă călătorie cu trenul duce spre plaje, iar dealurile din Sintra ascund palate spectaculoase în mijlocul pădurilor, iar datorită combinației, iată, dintre cultură, gastronomie și peisajele de coastă, Lisabona oferă toate ingredientele pentru o vacanță memorabilă pe cont propriu. Cei care au buget redus pot opta pentru garsoniere, un fel de garsoniere cu acces la facilități comune situate în centrul orașului. Acolo prețurile pornesc de la 200 de euro pentru 3 nopți la începutul lunii septembrie, zborurile fiind incluse. Pentru cei care își doresc o experiență completă, există hoteluri, inclusiv de 5 stele, hoteluri care fac parte din patrimoniul cultural al Lisabonei și care pun la dispoziție restaurante, spa, centre wellness, dar aici prețurile încep de la 540 de euro pentru tot așa un sejur scurt de câteva zile. O altă companie cunoscută organizează circuite și călătorii pe distanțe lungi, atât pentru persoanele care călătoresc singure, cât și pentru grupuri. Cei care preferă vacanțele la mare pot găsi oferte dedicate prin diverse agenții de turism, în timp ce alte companii se adresează în special turiștilor cu vârsta de peste 50 de ani și chiar mai mult. Unii turiști spun că abonamentele de fidelitate îi ajută să economisească, în timp ce alții consideră că astfel de servicii nu merită costurile și sunt, mă rog, cumva dificil de anulat. Însă, destinația este extrem de căutată. Și o piatră verde, descoperită într-o mină din Iran, în urma cu 50 de ani, ar putea duce la noi descoperiri în domeniul fizicii. Practic, spun specialiștii că ar putea rescrie manualele de fizică și impulsiona dezvoltarea tehnologiei cuantice. Mineralul, cunoscut sub numele de herbersmithit, ar putea conține o stare cuantică naturală extrem de rară, deschizând calea pentru progrese majore în calculul cuantic și în alte tehnologii. Iar totul ar fi început în anii 70, când mai mulți mineralogi au descoperit o substanță verde și sticloasă în mina Kali Kafi, din apropierea orașului Anarak din Iran. Inițial au numit mineralul anarakit, dar ulterior acesta a fost reclasificat. De atunci piatra a rămas aproape uitată până când cercetătorii au început să descopere proprietățile sale, să spunem, unice. Fizicienii consideră că această piatră ar putea găzdui una dintre cele mai enigmatice stări ale materiei, lichidul de spin cuantic. Aceasta este o stare în care particulele dintr-un material rămân conectate și interacționează între ele într-un mod extrem de complex, chiar și în cele mai scăzute stări de energie. Întregul sistem ar funcționa ca o rețea, dacă vreți, un fel de inteligență colectivă, și exact asta este acest lichid de spin cuantic. Dacă natura ar face asta mai bine decât omul, ar fi minunat, spun cercetătorii. Această descoperire, iată, reprezintă o fereastră spre noi posibilități științifice, pentru că potențiala inseparabilitate cuantică face din pietricica asta, care nu e nici mare, nici mică, un subiect de studiu extrem de promițător, cu toate că laboratoarele au reușit să reproducă stări cuantice similare folosind particule sau atomi de lumină la temperaturi extrem de scăzute. Replicarea fenomenului într-un material solid rămâne în continuare o provocare. Posibilitatea de a controla stările cuantice din acest mineral ar putea duce la progrese în criptografie, calcul cuantic și alte tehnologii. Cu toate acestea, descoperirea nu înseamnă doar că o piatră rară poate fi transformată direct într-un computer cuantic. Mai mult până într-acolo, însă orice este posibil. Iar pe final vă mai spun că Dracula ajunge pe stilourile de lux. Mai exact, Montblanc transformă universul lui Dracula într-o colecție de stilouri cu simboluri gotice, pietre roșii și motive din folclor. Cea mai rară piesă este realizată în 8 exemplare și costă 205.000 de euro. Montblanc a lansat această colecție inspirată de universul romanului Dracula al lui Bram Stoker. Cea mai scumpă versiune este produsă în câteva exemplare. Noua colecție face parte dintr-o serie prin care producătorul german de obiecte de lux aduce anual un omagiu unui autor cunoscut. Acest proiect a fost lansat pentru prima dată în 1992. De această dată, designerii au folosit elemente din literatura gotică, din epoca victoriană și din folclorul est-european. Stilourile includ simboluri precum urmele unei mușcături de vampir, usturoiul sau trandafirul sălbatic. Stoker este cunoscut în special pentru romanul publicat în 1897 intitulat Dracula, iar cartea a devenit una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii gotice, dacă putem vorbi despre astfel de literatură de sine stătătoare. A lucrat aproape 3 decenii ca administrator la un teatru din Londra, Stoker, iar contactul său cu scena, decorurile și lumea teatrului a influențat atmosfera romanelor pe care apoi le-a scris. Iar Mont Blanc a pornit de la această legătură pentru a combina noua colecție de talii literare, istorice și arhitecturale, scrie astăzi presa internațională, preluată de agențiile de știri și de la noi, de la București. Modelele sunt mai întunecate decât alte stilouri lansate în seria Writer Edition. Versiunea de bază e fabricată dintr-o rășină în nuanță de roșu închis. Există și un model realizat din metal negru cu reflexe metalice. Colecția include și modelul Limited Edition 93. Numărul face trimitere la anul 1893, când Stoker ar fi început să scrie Dracula. Stiloul este produs în 93 de exemplare ca să fie povestea completă. Capacul este fabricat din aur masiv și decorat cu frunze de acant. Designul este inspirat de mișcarea artistică Arts and Crafts, apărută la jumătatea secolului XIX. Forma stiloului amintește de o seringă, seringa Pravaz, una dintre primele seringi folosite în medicină. Referința este legată de sânge, evident că vorbim despre Dracula, una dintre temele centrale ale romanului, iar agrafa este decorată cu două granate roșii. Vai, ce frumos, este spectaculos! Pietrele sunt amplasate astfel încât să sugereze urmele lăsate cumva de mușcătura vampirului. Cea mai rară variantă, vă spuneam, este realizată în 8 exemplare și este evident destinată colecționarilor și tratată mai degrabă ca un obiect de artă decât ca un stilou, pentru că are decorațiuni florale, elemente de email roșu, negru și alb. Pe corpul stiloului apar reprezentări ale usturoiului și trandafirului sălbatic. În folclor știm că cele două plante sunt asociate cu protecția împotriva vampirilor. Granatele sunt folosite din nou pe agrafă și pe inelul stiloului. Mont Blanc nu a publicat oficial prețul modelului, însă sunt publicații de specialitate care susțin însă că aceasta ar costa peste 200.000 de euro. Prin comparație, stilourile obișnuite din seria Bram Stoker pornesc de la 1.500 de euro. Unele modele sunt dedicate lui Victor Hugo, de pildă, și au fost vândute cu sume cuprinse între 35.000 până la 50.000 de euro, iar piesele de colecție inspirate de Alexandre Dumas au avut prețuri cuprinse între 25.000 și 30.000 de euro. Astfel, această ediție limitată, numărul 8, devine una dintre cele mai scumpe colecții Mont Blanc din ultimul deceniu. Spectaculoase, dacă aveți cumva norocul să deveniți colecționar sau posesor unui astfel de bijuterie, că nu putem numi doar stilou, vă invidiez. Vă las cu știrile, în schimb, știrile orei 12, aici pe 101,1 FM, să aveți o zi liniștită.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM.
3: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Pârjoaia a fost detonată. În această dimineață, militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Urmează acum efectuarea unor lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Toate aceste acțiuni au loc în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă și din acest motiv reactorul 2 de la Cernavodă riscă să fie închis. Reactorul 1 a fost deja închis din cauza nivelului scăzut al Dunării. Conform estimărilor făcute de hidrologi, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării ar urma să ajungă la 1450 de metri cub pe secundă. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Incendiu a izbucnit pe plaja Zumbici. În această dimineață, pompieri au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogeana, Maria Soica.
3: În această dimineață, salvatorii constanțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kiteboard și două embarcațiuni pe o plajă din Faleză Nord. La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim ajutor și două mașini de stingere. Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga magazie și au reușit să îl lichideze în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnirea incendiului a rămas în curs de stabilire.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogeana, Maria Stoica. La această oră se înregistrează valori ridicate de trafic pe principalele artere către litoral. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că este aglomerație pe autostrada A2, pe sensul Cernavodă-Constanța, iar pe drumul național 39 traficul este îngreunat pe tronsonul A4 Agigea Eforie Nord pe ambele sensuri, precum și la intrarea în stațiunea Eforie Nord dinspre Mangalia. Pentru deplasarea în siguranță, polițiștii recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță corespunzătoare în mers, să evite manevrele riscante și să respecte indicațiile echipajelor aflate în trafic. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unor trecătoare după amiază, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. Sunt 28 de grade acum la Constanța.

0: Констанцией. Радио Sky FM.
1: Suntem într-un program care se numește Safe City, de peste 1200 de camere, astfel încât fiecare colțișor din Constanța, la finalizarea lui, că este deja în implementare, la finalizarea lui, nu va exista niciun colț din orașul Constanța care să nu fie supravegheat. Cum ajută această supraveghere, acest Big Brother? Faptele acestea reprobabile, și din nefericire sunt o mulțime de fapte reprobabile în orașul Constanța, vor fi diminuate din ce în ce mai mult, pentru că nu va exista niciun fel de excepție în amendarea celor care fac fapte antisociale. Și vom descoperi foarte repede și ne vom îndrepta împotriva lor la fel de repede. Au început să se întâmple aceste lucruri în diferite locații unde poliția locală a pus aceste camere, că și s-au văzut vandalizat de mașini, au fost prinși, vandalizat de mobilier urban, au fost prinși și, bineînțeles, lucrul cel mai important este când plătește amendă, nu... Cum mă identifici? Da. Păi trimis împreună cu Poliția Națională se face acest lucru. Bun. E un lucru foarte bun pentru că orașul Constanța este recunoscut ca unul dintre cele mai sigure orașe. Noi nu vrem să renunțăm la acest standard, ci mai mult vrem să-l îmbunătățim.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky.

0: de clădire este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a colegiului Mircea cel Bătrân.
1: Da, tu nu, că s-au pierdut și banii din
0: 4,5 milioane de euro.
1: Că și în peninsula.
0: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat. Nu,
1: și
0: așa
1: cel mai
0: departe.
1: Grav e că nimeni nu răspunde.
0: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțarea aprobată Uniunea Europeană, cu totul integral și aduse bani care vreau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Detonare cu succes pe cursul Dunării în zona Stâncii Pârjoaia. Autoritățile încearcă să redirecționeze o parte din apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Premierul interimar și responsabil din energie discută cu reprezentanții marilor consumatori despre măsuri pe durata stării de alertă la nivel național. A început o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului pentru aprobarea unor proiecte jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Caniculă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 28 și 40 de grade, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Intervenția autorităților pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă a fost un succes. După testele făcute ieri de militari, astăzi a avut loc o nouă operațiune menită să dizloce o porțiune semnificativă din stânca aflată în zonă. Detalii ne oferă corespondentul nostru, Sorin Cealera.
3: Scafandrii militari au plasat 150 de kilograme de explozibil la baza stâncii Pârjoaia și au reușit prin detonare să dizloce o porțiune de câțiva metri cu efect imediat asupra curentului care ducea o parte importantă din debitul Dunării spre brațul Bala și nu în aval spre Cernavodă. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
4: Ceea ce s-a făcut în aceste zile cu dizlocarea acestei stânci, chiar dacă va prelungi 2 sau 4 sau 5 sau nicio zi, activitatea centralei de la Cernavodă este un câștig permanent. Această stâncă nu mai există. Ceea ce era o barieră în calea apei a dispărut.
3: Apele române spun că deja debitul este staționar la Cernavodă, în ciuda trendului de scădere la intrarea Dunării în țară. Este esențial ca operațiunea următoare, cu fundarea celor 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala, să fie făcută cât mai repede pentru ca nivelul Dunării vechi să nu scadă în zilele următoare și să impună astfel oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Sorin Rândașu, director adjunct Apele Române.
5: Sperăm ca prin măsurile date, dacă nu putem să ajungem la stoparea producției de energie de la centrala nucleară, măcar să amânăm cât putem de mult acest proces.
3: Prognoza hidrografică rămâne nefavorabilă în următoarele zile, iar unitatea 2 de la Cernavodă poate opera în siguranță doar până joi în condițiile actuale, potrivit Apelor Române.
2: Între timp, la guvern are loc o întâlnire a autorităților cu marii consumatori industriali pentru discuții privind reducerea consumului de energie. Întâlnirea are loc în contextul declarării stării de alertă la nivel național din cauza secetei și a debitului foarte redus al Dunării. Petruța Obrejan urmărește reuniunea și ne oferă informații de ultimă oră. Bună ziua, Petruța!
6: Bună ziua! Întâlnirea are loc după apelul lansat de premierul interimar Ilie Bolojan către companii, instituții publice și cetățeni de a reduce pe cât posibil consumul de energie în intervalele cu cea mai mare solicitare a sistemului. Iar la reuniunea care a început aici de o oră, participă reprezentanții companiilor din industrii precum siderurgie, metalurgie, petrochimie, ciment sau producția de îngrășăminte în care se folosesc cantități foarte mari de energie. Practic, dacă o parte din activitatea acestora ar fi mutată în afara orelor de consum maxim, specialiștii spun că presiunea asupra sistemului energetic național poate fi redusă fără oprirea producției acestor societăți. Discuțiile de astăzi au loc după ce guvernul a instituit starea de alertă la nivel național din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Nivelul redus al apei pune în pericol funcționarea în condiții normale a unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă și producția de energie hidro este afectată. Pe de altă parte, se încearcă compensarea scăderii producției de energie prin folosirea tuturor surselor disponibile, cum ar fi centrale pe gaze, pe cărbune, vor fi accelerate autorizările pentru noi parcuri fotovoltaice, eoliene și capacitățile de stocare în baterii. În paralel, România caută, spunea premierul Ilie Bolojan, și soluții pentru suplimentarea importurilor de energie, astfel încât această perioadă să fie depășită fără restricții pentru populație. Atât de la Palatul Victoria.
2: Mulțumim, Petruța Obrejan. Ploile torențiale recente, deși abundente în anumite zone, au un impact nesemnificativ asupra nivelului cursurilor de apă. Specialiștii explică faptul că fenomenele meteo pe areale restrânse nu pot genera o creștere a debitelor pe râurile interioare. Invitată la apelul matinal de la Radio România Actualități, reprezentanta Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu, spune că pentru a fi resimțite la nivel hidrologic este nevoie de precipitații bogate, căzute eșalonat pe suprafețe extinse și pe perioade mai lungi de timp.
0: Acest tip de ploaie torențială, cu cantități foarte mari de precipitații căzute pe areale restrânse, în special în zone de munte, care creează efecte severe la nivel local, asupra nivelului râurilor și a aducerii unei cantități suficient de apă, nu vorbim de Dunăre, vorbim de afluenții principali interiori ai Dunării, este nesemnificativă. Deci este nevoie de precipitații care să cadă în primul rând pe areale extinse, o perioadă ceva mai lungă, astfel încât cantitatea de apă care se înregistrează din precipitații să fie resimțită și la nivelul cursurilor interioare.
2: Meteorologii au prelungit până vineri dimineața informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile la nivelul întregii țări. Astfel, până pe 7 august, la ora 10, valul de căldură va persista și va fi în extindere. Vor fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade pe litoral, respectiv în jurul la 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-26 de grade, pe litoral în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar în noaptea de miercuri spre joi, în cea mai mare parte a țării.
7: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norori trecătoare după amiază. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei. Maxima termică se situează în jurul valorii de 31 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.
8: Farul vrea să obțină un rezultat pozitiv, chiar dacă evoluează în deplasare pe terenul unei echipe cu o experiență îndelungată în competițiile interne și cele internaționale FCSB. Meciul dintre FCSB și Farul contează pentru etapa a treia din Superliga și are loc luni începând cu ora 21:30. Fundașul dreapta de la Farul Constanța, Dan Sârbu, spune că echipa de pe litoral poate obține un rezultat pozitiv în acest joc.
9: Venim după un rezultat bun și o săptămână foarte bună de antrenamente și știm că este un adversar cu calitate, însă mergem încrezător și sperăm să venim acasă cu cele trei puncte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Am avut o discuție cu domnul Comănescu, care era convins că nu va mai angaja navigatori români, că va pleca cu business-ul prin alte țări ca să-și facă acolo afacerile și cu alte tipuri de navigatori. Aici la GSP este o altă lume, o lume care e tot timpul aceeași, adică ai luat-o în freză odată, te mai duci încoate să o mai, te marci încoate să o mai, te marci încoate să o mai. Dacă ți-ai făcut odată, ți-ai recuperat ce aveai de recuperat, mai încerci încă o dată să vezi, poate merge și a doua oară să se recupereze bani, poate și a treia oară. Este oarecum și de înțeles, pentru că sunt și oameni care poate din anumite motive nu mai vor să stea departe de casă și vor un job mai apropiat și tot timpul n-au altă variantă decât asta. Cred totuși că instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă mai mult datoria.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Stânca Pârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Un incendiu a izbucnit în această dimineață pe plaja Zumbici. Pompierii au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului și nu au fost înregistrate victime. La această oră se înregistrează valori ridicate de trafic pe principalele artere către litoral. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că este aglomerație pe autostrada A2 pe sensul Cernavodă-Constanța, iar pe drumul național 39 traficul este îngreunat pe tronsonul A4 a Gigea Eforie Nord pe ambele sensuri, precum și la intrarea în stațiunea Eforie Nord dinspre Mangalia. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Niște terenuri au fost trecute din domeniul public al municipalității în domeniul privat de către onor consilierii noștri. În 10 zile
2: a fost
1: concesionat și s-a și eliberat certificatul de urbanism. În fix 10 zile. Unde ați mai văzut dumneavoastră așa o viteză?
2: Operativitate. Înseamnă că lucrează bine.
1: Păi lucrează bine, dar doar cu cine trebuie.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Meteorologia a emis cod galben de caniculă în Dobrogea. De mâine se va înregistra un val de căldură cu temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale. Indicele, temperatura umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade pe litoral și vor atinge 37 de grade în partea continentală. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 24 de grade pe litoral, iar din noaptea de miercuri spre joi, în cea mai mare parte a regiunii. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor impune măsuri în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare. Aceștia atrag atenția crescătorilor de animale, transportatorilor și deținătorilor de animale de companie asupra obligației de a respecta măsurile necesare pentru prevenirea apariției stresului termic. Măsurile obligatorii includ asigurarea de adăposturi corespunzătoare care să protejeze animalele de acțiunea directă a razelor solare și cantități suficiente de apă potabilă și furaje. Administrațiile publice locale din zonele în care se desfășoară activități de transhumanță trebuie să cunoască situația efectivelor aflate pe raza administrativă și să stabilească spații destinate retragerii animalelor în situații excepționale.
3: Performanță extraordinară pentru o sportivă de la CSM Constanța, Nadia Zelesnia, care a reușit să cucerească medalia de aur la Rome Gym Trophy 2026. Federația Română de Gimnastică a organizat la Oradea, în cadrul evenimentelor dedicate a celebrării anului Nadia, două competiții internaționale organizate de Federația Română de Gimnastică în parteneriat cu Federația Internațională de Gimnastică. Este vorba de Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică și Concursul Internațional Rome Gym Trophy Nadia 10. La acest eveniment, sportiva Nadia Zelesneac de la CSM Constanța a cucerit medalia de aur în proba de individual feminin tineret după o evoluție foarte bună în competiția ce a avut loc la Oradea.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări trecătoare. După amiaza, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul zilei. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi a început examenul național de bacalaureat sesiunea iulie-august cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. De mâine se va înregistra un val de căldură cu temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor impune măsuri în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare. Aceștia atrag atenția crescătorilor de animale, transportatorilor și deținătorilor de animale de companie asupra obligației de a respecta măsurile necesare pentru prevenirea apariției stresului termic. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: De astăzi până pe 6 august în poligonul Capu Media se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militari din cadrul comandamentului logistic. Întrunit în aceste condiții, se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Media sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare, care se desfășoară în condiții stricte de siguranță. Salva Maria a arborat astăzi steagul galben pe plajele din Eforie Nord după ce vântul s-a intensificat, iar marea a devenit tot mai agitată. În aceste condiții, notul este recomandat doar persoanelor experimentate și numai cu respectarea indicațiilor transmise de Salva Mari. Salva Mari recomandă părinților să supravegheze permanent copiii și să nu-i lase să intre singuri în apă, chiar dacă valurile nu par mari. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor impune măsuri în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare. Aceștia atrag atenția crescătorilor de animale, transportatorilor și deținătorilor de animale de companie asupra obligației de a respecta măsurile necesare pentru prevenirea apariției stresului termic. Măsurile obligatorii includ asigurarea de adăposturi corespunzătoare care să protejeze animalele de acțiunea directă a razelor solare și cantități suficiente de apă potabilă și furaje.
2: O nouă echipă de fotbal de pe litoral participă în eșelonele superioare interne. Constructorul Constanța va evolua în Liga 4 de fotbal. Gruparea de pe litoral a primit invitație din partea Asociației Județene de Fotbal și va lua start un nou sezon competițional din Liga 4. Echipa de pe litoral se va antrena în complexul Badea Cârțan și meciurile le va disputa pe terenul Voința. Antrenorul principal formației de pe litoral este Ion Barbul, fostul capitan și antrenor de la FAR Constanța.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil, vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade, rapa măreare la țărm 24 de grade, sunt 29 de grade la această oră la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai ceafă de porc fără os, 20,99 lei kilogramul, și cafea Don Cafe Selected 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: S-a răsturnat pe drumul național 22 la ieșire din Tariver despre Baia. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului intervin pompierii cu două mașini de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj smurd. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. Autoritatea Navală Română a desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în domeniul agrementului nautic. În cadrul celor 11 controle efectuate în zonele de agrement nautic au fost verificate peste 250 de embarcațiuni și au fost aplicate 17 amenzi contravenționale. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Accident mortal produs pe drumul național 22 în județul Constanța. Un tir s-a răsturnat la ieșire din Tariverde spre Baia, iar șoferul în vârstă de 50 de ani a decedat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au intervenit pompierii cu două mașini de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj smurd. Șoferul de tir a fost găsit încarcerat și a fost declarat decedat de cadrele medicale. Traficul în zonă este blocat pe ambele sensuri. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 233 de amenzi contravenționale în valoare de peste 1.441.000 de lei și 194 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 100 de mii de lei. Autoritatea Navală Română a desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în domeniul agrementului nautic. În cadrul celor 11 controle efectuate în zonele de agrement nautic au fost verificate 252 de embarcațiuni, dintre care 159 de embarcațiuni utilizate în scop personal, 85 folosite în scop comercial și 8 embarcațiuni de pescuit. În urma verificărilor s-au constatat 29 de contravenții și au fost aplicate 17 amenzi contravenționale în valoare totală de 186.000 de lei, precum și 12 avertismente.
2: Ultimele două jocuri din etapa a treia Superligii la fotbal vor avea loc luni 3 august de la ora 18:30, Universitatea Cluj-FC Botoșan, iar în nocturnă de la ora 21:30, FCSB Foarul Constanța. Înainte acestei confruntări, FCSB este pe locul 2 în clasament, având 6 puncte, iar Foarul Constanța, cu un joc mai puțin, 3 puncte acumulate pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabou, după o victorie și un eșec golaveraj 3-2, ocupă momentan locul 10.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după amiază, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 NF.

0: SkyFM. SkyFM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zoom Beach. În această dimineață, pompieri au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului și nu au fost înregistrate victime. Stânca Pârjoaia a fost detonată. În această dimineață, militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezi, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident mortal a avut loc pe drumul național 22 în județul Constanța. Un tir s-a răsturnat la ieșire din Tariver despre Baia, iar șoferul în vârstă de 50 de ani a decedat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au intervenit pompierii cu două mașini de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. Șoferul de tir a fost găsit încarcerat și a fost declarat decedat de cadrele medicale. Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Până pe 6 august în poligonul Capu Midia se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Midia sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare care se desfășoară în condiții stricte de siguranță. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 233 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 1.441.000 de lei și 194 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 100.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 30.000 de lei.
3: O nouă echipă de fotbal de pe litoral participă în echelonele superioare interne. Constructorul Constanța va evolua în Liga 4 de fotbal. Gruparea de pe litoral a primit invitație din partea Asociației Județene de Fotbal și va lua start un nou sezon competițional din Liga 4. Echipa de pe litoral se va antrena în complexul Badea Cârțan și meciurile le va disputa pe terenul Voința. Antrenorul principal formației de pe litoral este Ion Barbul, fostul capitan și antrenor de la Farul Constanța.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, iar cea maximă va fi de 31 de grade. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 NFM Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zoom Beach. În această dimineață, pompieri au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului și nu au fost înregistrate victime. Stânca Pârjoaia a fost detonată. În această dimineață, militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezi, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zumbici în această dimineață. Pompieri au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: În această dimineață, salvatorii constanțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kiteboard și două embarcațiuni pe o plajă din Faleză Nord. La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim ajutor și două mașini de stingere. Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga magazie și au reușit să îl lichideze în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Stânca Pârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Urmează acum efectuarea unor lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Conform estimărilor făcute de hidrologi, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării ar urma să ajungă la 1450 de metri cub pe secundă. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Un accident mortal a avut loc pe drumul național 22 în județul Constanța. Un tir s-a răsturnat la ieșire din Tariver despre Baia, iar șoferul în vârstă de 50 de ani a decedat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au intervenit pompierii cu două mașini de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. Șoferul de tir a fost găsit încarcerat și a fost declarat decedat de cadrele medicale. Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Până pe 6 august, în poligonul Capu Midia, se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții, se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Midia sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare care se desfășoară în condiții stricte de siguranță. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 233 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 1.441.000 de lei și 194 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 100.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 30.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, iar cea maximă va fi de 31 de grade. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai pot.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zumbici în această dimineață. Pompierii au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: În această dimineață, salvatorii constanțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kiteboard și două embarcațiuni pe o plajă din Faleză Nord. La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim ajutor și două mașini de stingere. Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga magazie și au reușit să îl lichideze în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Stânca Pârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Urmează acum efectuarea unor lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Conform estimărilor făcute de hidrologi, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării ar urma să ajungă la 1450 de metri cub pe secundă. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, iar cea maximă va fi de 31 de grade. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zumbici în această dimineață. Pompieri au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: În această dimineață, salvatorii constanțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kiteboard și două embarcațiuni pe o plajă din Faleză Nord. La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim ajutor și două mașini de stingere. Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga magazie și au reușit să îl lichideze în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Stânca Pârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Urmează acum efectuarea unor lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Conform estimărilor făcute de hidrologi, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării ar urma să ajungă la 1450 de metri cub pe secundă. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Un accident mortal a avut loc pe drumul național 22 în județul Constanța. Un tir s-a răsturnat la ieșire din Tariver despre Baia, iar șoferul în vârstă de 50 de ani a decedat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au intervenit pompierii cu două mașini de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. Șoferul de tir a fost găsit încarcerat și a fost declarat decedat de cadrele medicale. Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Până pe 6 august, în poligonul Capu Midia, se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții, se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Midia sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare care se desfășoară în condiții stricte de siguranță. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 233 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 1.441.000 de lei și 194 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 100.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 30.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, iar cea maximă va fi de 31 de grade. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zumbici în această dimineață. Pompierii au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: În această dimineață, salvatorii constanțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kiteboard și două embarcațiuni pe o plajă din Faleză Nord. La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim ajutor și două mașini de stingere. Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga magazie și au reușit să îl lichideze în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Stânca Pârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Urmează acum efectuarea unor lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Conform estimărilor făcute de hidrologi, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării ar urma să ajungă la 1450 de metri cub pe secundă. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, iar cea maximă va fi de 31 de grade. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Un incendiu a izbucnit pe plaja Zumbici în această dimineață. Pompieri au intervenit la fața locului pentru lichidarea focului. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Ana Maria Stoica.
2: În această dimineață, salvatorii constanțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kiteboard și două embarcațiuni pe o plajă din Faleză Nord. La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim ajutor și două mașini de stingere. Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga magazie și au reușit să îl lichideze în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Stânca Pârjoaia a fost detonată în această dimineață. Militarii au reușit să o distrugă cu 100 de kilograme de explozibil pentru devierea unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Urmează acum efectuarea unor lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Conform estimărilor făcute de hidrologi, în jurul datei de 7 august, debitul Dunării ar urma să ajungă la 1450 de metri cub pe secundă. Media multianuală a lunii august este de 3900 de metri cub pe secundă. Astăzi a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Un accident mortal a avut loc pe drumul național 22 în județul Constanța. Un tir s-a răsturnat la ieșire din Tariver despre Baia, iar șoferul în vârstă de 50 de ani a decedat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au intervenit pompierii cu două mașini de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. Șoferul de tir a fost găsit încarcerat și a fost declarat decedat de cadrele medicale. Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Până pe 6 august în poligonul Capu Midia se vor desfășura testări de mine antidesant executate de militari din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit. În aceste condiții se recomandă localnicilor și turiștilor să respecte panourile de avertizare și să nu pătrundă în perimetrul poligonului Capu Midia sau pe sectorul de plajă adiacent. Zgomotele cauzate de detonări fac parte din procedurile normale de testare care se desfășoară în condiții stricte de siguranță. Comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută controle la 207 operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 233 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 1.441.000 de lei și 194 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 100.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 30.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă la orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, iar cea maximă va fi de 31 de grade. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade.